siemile kema ya lama peri ema ya si kema lama perio imine yo lama ya siei keri kema ya si kema lama manda mais Deus, manda mais.